Haien i dër një vjerkët marvjes u dvor. Da dons na allons paje i dër një vjerkët marvjes u dvor.